0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oras sa Diwedi Worldwide ang radio sa Katauhan, alas 12:07.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
3: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Higala may nga udto kini si Ray Tuta sa magatod kininyo sa mga balita karong udtuha sa Alturas Group balita sa ugtong nga tutok. Ninigadlaw karon nga Martes, October 2025. Ako ang matugyan ninyo sa mga balita din sa tundapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, nadakpa na sa kapulisan ang usa sa mga suspect sa pagpakawat sa karaang lingganay nga bronze sa simbahan sa Lubok. Ang usa sa suspect nga babae, padayong gipangita sa mga otoridad ang kampana na bawi sa mga otoridad dito sa Tubigon. Sa laing abahin, padayon ang pagpangita sa suspect na may tule sa duha ka turistang insect sa Himuntagon Hills sa lungsod sa Luway. Sa kauluhan, Vice President Sara Duterte hugot nga gipanghimakak ang pasangil sa kani pulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. nga naghatod kini kaniya o mga malita nga dunay sud nga kwarta. Sa gawas, Estados Unidos hugot nga gibantayan ang sitwasyon human namatay sa wagi butyag nga sakit ang usa ka trabante sa usa ka institution sa Russia nga nagtutok sa pagtuon sa peste o plague. O guman pang makatakod nga sakit batod ni US Secretary of State Marco Rubio. Mao ang mga higala nga itong mga uluhan ang mga detalye nini o guman mga balita human lang sa pinumdumgikan sa Alturas Group of Companies.

Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita dinhi sa itong dapit. Nabalik na sa mga otoridad ang gikawat nga lingganay nga bronse nga kapina sa usa ka siglo ang edad nga gituang gihimo ni atong 1914 human daling nasubay sa kapulisan ang usa ka suspect human kini kawatag gikan sa St. Peter Parish Church sa Barangay Poblasyon Undol Lubok. Nadiskubrihan sa mga kawani sa simbahan nga nawala ang kampana mga alas 7:50 sa buntag. Niadtong Oktubre 5

Akong tanan buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi ka niini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo'y gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ning panahon nga nagkadali ang

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD, ang radyo sa katawhan. Ug friend mo forever, last name 44.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: TYRD Radio Balita. Balita.
1: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita kagabuntagan ning adlaw Miyerkules, Oktubre 7, 2025. Nailhan ang 18 anyos nga estudyante sa Bohol Island State University nga suspect sa online bomb threat sa tulog ka universidad sa Dakbayan sa Tagpilaran. Samtang motibo sa mga estudyante giimbestigahan pa. Nasikop sa hot pursuit operation sa kabulisan ang usa sa mga suspect nga migawat sa antigong kampana sa simbahan sa Lubok niadtong Domingo. Gideklarar sa PNPLY nga case closed na ang insidente sa pagpanuli sa duha ka Chinese tourist sa Himuntagun Hills. Humanayla na ang mga suspect, turistang insect. Dili mabasaka og kaso batong sa suspect. Nangangol ang duha ka sakay sa motorsiklo. Humanadas maganog sakyanan dito sa lungsod sa Balilihan. Mawag ito mga igalang at mga uluan. Ang mga detalye karong lasay sa muntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may muntag.
2: DYRD, nag-una sa mga balita.
3: DYRD, Weather Report.
4: Maayong buntag, ania kining pinakaulahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa, wala tagi monitor o gibantayan nga weather system or daotang panahon or low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or karong adlawa, kining ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa Kabisayan ug lakip na sa bitong dapita sa Mindanao ug Palawan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang tibuok Kabisayan lakip na sa dinhi sa tung probinsya sa Bohol mga kalungsuran og Dakbayan sa Tagbilaran. Og ingon sa bitong dapita sa may Mindanao og lakip na sa ang probinsya sa Palawan. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinati kitag madagumo ng kalangitan og dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Batanes og lakip na sa ang Cagayan. Kini mga lugar ha makasinati og madagumo ng kalangitan og duman sa mga pag-unan-uan gumikan sa northeasterly wind blow. Samtang ang Metro Manila og nakip na sa ang bangbayan sa Luzon makasinati laman mga pupanagsang pagpanagom og ngadto na sa usahay adunay madagumo ng kalangitan og inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa amihang silangan nga mao'y mapuslabi dito dapita sa may northern ug eastern section sa northern Luzon ug samtang kadagatan ining mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amihang silangan ug paingon na ngadto sa amihang kasagpan nga mao'y mapuslabi sa ubang bahin sa Luzon. Ug samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa pagtakasagpan ug paingon na ngadto sa amin ang kasagpan nga mao'y mapuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon man sab ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan nining mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tung dapit ang sukol sa temperatura magasukad sa 20 city pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 5:30 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagigikan sa DOEs di pag-asa Albuquerque Border Station. Yunardo Samar, mayong buntag.
3: DYRD

0: pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: Kinsay ngalan nato sir? Si
3: Paul Mercado di ini sir.
2: Ngutanan lang ko
3: kanang gatumar ka og DTX 500.
2: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi kay ni hubag man, hubag pura kong tiil, inahilantan pud ko. Nagpalit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha nya sa gabi duha kapsula sa susdaon. Ayo ko may review DTX 500 ra gina kayo nako. Labis jud kayo sir, DTX 500.
4: DTX 500, mabalik sa mga butika. Bali.

Kanatutanan, good morning. Mayong pagpanikaisikay sa itong mga kaigsunan ining sa iyong kabuntagon, mga higala. Sa iyong kabuntagon atong pasalamatan ang Diyos nga magagagahom sa tanan, mga higala. Ato, kanunay ngiyampo nga unta hatagan ta sa maayong panlawas. Hatagan ta sa maayong panglawas, mga higala.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: election sa palibot sa barangay Taluto, Buoy ug Kugon.
1: Duna na may funding karon from the DPWH amounting to 23 million for Lamdagan Street nga revamp sa drainage system. Kining 23 million part ni siya sa 96 million nga package nga apil na ang road concreting ug drainage construction sa vicinity sa Taluto, Buoy and kining sa Kugon sa Tib. So sa part sa Kugon mo ni siya ang sa Lamdagan nga katong 23 million.
0: Nalaki po sa kini sa kinatibukang plano sa kagamanan sa syudad ubo sa drainage master plan aron mapalapad og mapaayo mga agyanan sa tubig sa mga critical og flood prone areas. Matod ni Stuki, nahumana ang bidding sa proyekto anana sa post qualification o ginauman nga masundan karong Nobyembre ang pag-revamp sa drainage system kung walay kakulian. Dugang pa ilisan ang mga kasamtangang imbornal og 1 meter diameter nga HPDE pipes aron maagwanta ang dako nga volume sa tubig baha. Ang pag-upgrade sa 143 meters gigitason sa sistema sa agyanan sa tubig baha isumpay sa dagong drainage system sa San Jose Street dili saka ang pinakaubos nga bahin sa Lamdagan Street nga bahanan.
1: I-connect na na siya diha dito sa ato ang drainage system sa San Jose. Una na itong mga discussion sir Tibbs. Kana na ang drainage system is dili na siya connected sa iyang outfall niya sa may San Jose.
0: Gisiguro sa Bisto King ang ligon ang drainage system nga gilantaw ng mulungtad og 50 katuig. Ang CBG North Avenue at abangan sa Bohol Wisdom School o ang likod nini nga Pinya Floor Street. Wala na magasinati o pagbaha sumala ni Stuke. Samtang gihangyo sa kagamanan sa Dakbayan ang DPWH nga punduhan o iprioridad ang pagsulbad sa problema sa baha at tubangan sa Caltex gas station sa Barangay Ubuhan. Gikan sa City Engineering Office, kinisaray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD
2: 26 minutos pasado alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News. May buntag ito kang Noel Corbito, si Jay Amigo, si Perry Cordenillo diya sa Barangay Dao, di nga Dakbayan. Muhatag siya nga State of the Province Address si Governor Aris Mintado kanang long Biyernes, di nipresenta sa gobernador ang mga nakabot nga age unya proyekto sa bugang plano alang sa itong lalawigan sa Bohol sa umaabot ng mga buwan. Kompleto ni Talia Alagad, Allen Tuitora.
3: Muhimo sa iyang State of the Province Address kun sopa si Governor Aris Mintado karong adlaw nga Biyernes, Oktubre 9. Ang sopa himuon dungan sa special nga sesyon sa sangguniang panlalawigan nga nagsuspender sa ilang regular nga sesyon kagahapong adlaw. Atol sa iyang pagigapulong gipaabot nga report ni Gobernador Mintado ang kahimtang sa probinsya. Lakip na ang mga nahimo sa provincial government o ang programa o proyekto nga gitutukan alang sa kayuhan sa mga bulanon. Mahimong isgutan usab sa sopa ang mga kalambuan o hagi sa nagunang sektor sa probinsya sama sa turismo, agrikultura, panglawas, imprasaktura, tubig ug enerhiya. Lakip na ang mga lakang sa Kapitol para mapalambo pa ang ekonomiya sa Bohol. Ang sopa magsilbing paglati dumintado sa direksyon o mga prioridad sa provincial government alang sa sunod nga mga buwan. Kini si Allen Deidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Kini DYRD Breakfast News sa tukinis may nga tinguha sa Island Cinema.

0: Ni Jocelyn Narciso, nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Tiri Lasco Dalugdog Pohadas, nagtanaw po ka na ito karon. Nagtanaw po si Andrista Dalagan Miguel. O gusam, nagtanaw ka na ito karon si Gilay Istuki Topos. Si Kunse Lupina, good morning Kunse Lupina. O si Abreo Galio Barbaruna. Dugang biyahe ug mas dakong aircraft gipaabot sa Bohol Panglao Airport karong buwan sa Oktubre. At paminaon ang report ni alagad Allen Doidora.
1: Gipaabot ang dugang mga flights ug paggamit ug mas dagkong aircraft sa mga airline companies sa Bohol Panglao International Airport karong buwan sa Oktubre nga may pagsugod usab sa peak tourism months sa probinsya. Kinabay gibutyag ni Gobernador Aris Umintado atol sa pagtagbo sa mga opisyales sa probinsya ug ubang mga airline partners ug tourism stakeholders aron mapalambo pa ang air connectivity sa Bohol, ilabi na ang flights sa schedules, frequency ug passenger convenience. Gipasalamat sa gobernador ang mga airlines sama sa Cebu Pacific o Philippine Airlines, lakip ang ilang group handler nga A1 Aviation alang sa ilang pagsuporta sa pagpalikon sa air connectivity sa probinsya. Gibutyag usab ni Aumentado nga temporaryo lamang ang paghunong sa biyahe sa AirAsia dinhi sa Bohol, gilauman nga mabalik ang eroplano sa mas dako o daghang pang pasahero nga ma-accommodate.
2: And I know ang AirAsia temporary na na kaya mag refleeting po sila. Pasabot, mag-change po sila og strategy. They will bring in bigger airplane na dako po ang capacity. So, the more, para nila sa ilang management, the more dako ang ilang airplano, less flights, then makapabarato po sila sa airfare tungod kay mapuno man ang airplano taga-biyahe tungod kay dako naman. Unya, no choice na ang aning airlines nila musakay, muna, mas barato.
1: Matod sa gobernador, importante ang koordinasyon tali sa mga airline tourism stakeholders o lokal ang gamhanan aron mas papaligon ang promosyon sa Bohol o mas mapaayo ang pag-atiman sa mga bisita. Gipasabot usab nga mas maayong air connectivity dili lamang benepisyo alang sa mga turista kundi le importante usab sa ekonomiya, negosyo ug turismo ingon man sa mga bulanon nga kanunay mobiyahe padulong o gawas sa probinsya sa Bohol. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: D-Y-R-D. Nadakpan sa kapolisan ang usa sa duha ka suspect nga nalabigit kini sa pagpangawat sa kapin usa ka siglo nga kampana sa St. Peter Parish Church diha sa lungsod sa Lubok. Nasubay sa kapolisan ang gikawat nga brass bell ngadto sa Purok 2, Barangay Libertad, Tubigon diin kini malampuson usab nga na recover atol sa follow-up operation. Nasuta pinagi sa CCTV nga duha ka tawo mikuha sa kampana ug misakay kaning tricycle. Nadakpan ala una 50 sa kadlaw niadtong Oktubre 6 ang usa ka 25 anyos nga scrap metal buyer gikan sa sagbayan. Nailhan na sab ang usa ka babae nga gingong kauban sa insidente apan wa pa kini madakpi. Matod sa kapulisan, gihimo ang kampana niadtong tuig 1914. Kabahin kini sa makasaysayong panlulundon sa maong parukya, ikustudiya na karoon sa sagbayan police ang tricycle o ang gingong gigamit usab sa pagpangawat. Gida sa Lubok Police ang nadakpan alang kini sa documentation ng hustong disposisyon samtang nagapadayon ang follow-up operation aron usab masikop ang lying suspect.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
3: 33 minutos pasado alas 7.
5: Nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
3: Sa lungsod sa Dimiao, giabi-abi ni Mayor Randolph Ang ang bagong school principal sa Dimiao National High School nga si Florenda Racaza. Gikalipay usab ni Racaza ang pagdawat ug pag-abi-abi sa mayor nga naghatag kaniya og dakong inspirasyon ug matod sa bagong principal na dasig siya nga moalagad sa Dimiao National High School uban ang mas dakong dedikasyon alang sa atong mga tinun-an.
0: Sa lungsod sa Maribohok, nangandam na ang LGU aron masiguro ang igo o padayong supply sa tubig sa mga kabarangayan kung maigo ang lugar sa gipaabot nga epekto sa Super El Nino. Matod pa ni Maribohok Mayor Jojo Orojas, nga giandam na sa lokal nga pangagamhanan ang mga tinubdan sa tubig sa bulok-bulok o pagnituan, isip kabahin sa pagpangandam sa posibleng dugay nga pagkauga sa mga tinubdan sa tubig. Nakip sa gikonsiderar ang pagtukod o dugang reservoir nga makatabang sa pagdugang o pagsiguro sa supply sa tubig alang sa mga residente.
4: TYRD Radio Balita.
0: Good morning ni Guni Mula-Mula. Nagtanaw ka na to karon live. Diha sa Tubigon, Bohol. Arnold Lopez nagtanaw po. Diha sa Kabawan, Ansoy Comidoy. Nagtanaw ka na to karon. Catalino Balyares. Buboy Inking nagtanaw. Mamiti Humawid. Christine Ginosas nagtanaw po ka na to karon. Gisugyot ni House Minority Leader Nonoy Libanan ang pagtukod og undersea tunnel o tulay nga magdugtong sa Bohol og Cebu og Bohol og Southern Leyte aron mapadali ang pagbiyahe sa mga tao og produkto ilabi na panahon sa mga katalagman. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
1: Gisugyot ni House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan ang pagtukod og tulo ka mga permanenteng koneksyon tali sa mga isla sa Visayas pinagi sa tulay o undersea tunnel. Lakip ang mga proyektong nagdirektang makaapekto sa connectivity sa Bohol pinagi sa House Bills number 11499, 11500 ug 11501. Gitumong ni Libanan nga matun-an ang posibilidad sa pagtukod og permanenteng koneksyon tali sa Cebu og Negros Oriental, Cebu og Bohol og Bohol paingon sa Southern Leyte. Partikular sa Bohol, ang House Bill number 11500 nagtinguha sa pagdugtong sa Hitafe, Bohol o Cordoba, Cebu, pinaagi sa tulay o undersea tunnel. Samtang ang House Bill number 11501 nagproponer sa koneksyon tali sa Ubay, Bohol o Maasin City sa Southern Leyte, pinaagi sa Lapinig Island. Matod ni Libanan ang maong proyekto gitumong aron mapadali ang pagbiyahe sa mga tao o ang transportation sa mga produkto, ingon man mapalapad ang akses sa trabaho, serbisyo o gubang oportunidad sa ekonomiya. Gipasabot usab niya nga ang permanenteng koneksyon tali sa mga isla mahimong alternatibong agianan sa mga emergency responders, relief goods o guban pang importanteng supply panahon sa pagkabalda sa biyahe sa mga barko depende sa kahimtang sa lugar. Apan giklaro ni Libanan nga kinahanglan una ang komprehensibong feasibility studies aron matino kon mahimo ba sa technical, ekonomikanhong o environmental aspect ang maong mga proyekto. Ang bundo alang sa feasibility studies o engineering designs gisugyot ng i-appeal sa tinuig nga General Appropriations Act GAA uban sa posibilidad nga mangayo og technical nga tabang o grant funding gikan sa International Development Partners. Sa pagkakaroon matud ni Libanan nga balaod nun pa lamang kini o wala pa magpasabot nga aprobado na ang pagtukod sa mga tulay o undersea tunnels. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
3: Nakita sa DYRD Impeachment Watch nga dili na matuis ang opisyal nga mga bank o anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte subay kani sa husay sa pasangil nga unexplained wealth ni Vice President Sara. Zera Arcayenas, kompleto detalye.
6: Subay sa nagparay impeachment trial, batok ang Vice Presidente Sara Duterte na himong sentro sa isgutanan ng iyang mga bank records o ang mga report gikan sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Matod ni Attorney June Amora sa DYRD Impeachment Watch, dili na matuis ang mga opisyal nga mga records gikan sa mga bangko o sa AMLC. O dili na opinyon sa prosecution witness nga si AMLC Executive Director Ronel Buenaventura. Kini ang pamahayag ni Attorney Amora atol sa interview sa DYRD inyong Alagad kagahapon Oktubre 6, subay sa nagpadayong husay kalabot sa pasangil nga unexplained wealth ni Vice Presidente Duterte. Gibasura ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero ang hangyo sa depensa nga babagan ang AMLC records sa rason nga ang gahom sa impeachment ubos sa konstitusyon mas labaw og ang confidentiality sa Bank Secrecy o AMLA dili pwedeng gamiton aron taguan ang tulubagon sa publiko nga opisyal. Atol sa pagsaksi ni Buenaventura, gikumpirma niini nga adunay kinatibok ang 4.4 bilyones ka pesos og sumala sa ubang summary report moabot sa 6.7 bilyones ka pesos nga covered og suspicious transactions ang nilambigit sa mga bank accounts sa Vice Presidente og sa iyang bana nga si Attorney Manasseh Scarpio. gikan 2006 hangtod 2025. Butang nga wala na deklara sa statement of assets, liabilities and net worth o SALE ni Duterte. Nagpakita kini og dakong gap o kalainan tali sa iyang opisyal nga kabtangan og sa aktual nga sulod gawas sa kwarta sa bangko. Ang dakong pangutana sumala ni Amora nga diin gikan ang binilyon ka pesos nga kwarta nga simple lang ang gipakita sa mga Duterte. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Banga Pepe Kasha, nagtanaw live gikan sa poblasyon sa Filia Bohol. John Mark Yungson, nagtanaw po ka nato karon live. Rosalina Brina Ihok, nagtanaw. Dario Falle Gawad Jr., nagtanaw. John Felbesas, nagtanaw po ka nato. Lex G. Lagrada, nagtanaw live gikan sa Japan. Luciano Mikayabas, nagtanaw po. Raul Bon Lahoy, nagtanaw diha sa Puok Pantalan. Sa balitang regional, giduslak o kutsilyo ang liong sa uyuan sa yarasab nga pag-umangkon nga ni resulta siyang hinanaling kamatayon atong alas 8 sa gabi adlaw Lunes dito sa Barangay Tapon, lungsod sa Dumanhog. Ang namatay gitago sa pangang Mart, 35 anyos o litaw o residente sa nahisgotang lugar. Ang pag-umangkon sa biktima nga 15 anyos estudyante iponra og puyo sa bahay sa ginikanan sa sospek. Pasangil pa sa batanong sospek nga gidapatan siya sa iyang angkol hinungdan nga iyang gidunggab ug naigo sa liog kinsa diretso nga nahagba ang biktima sa saog ug namatay. Ang napatay nga biktima igsuon sa inahan sa sospitsado.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
3: 19 minutos, hindi pa mag alas 8 kahimtang sa panahon humaniini.